0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Javno preduzeće Morsko dobro lansira novi zvanični web portal Luke Budva, kreiran sa ciljem da korisnicima, vlasnicima plovila, građanima i turistima omogući jednostavan i brz pristup svim ključnim informacijama o Luci Budva i uslugama koje pruža. Na sajtu je, kako obaveštavaju, u ovom javnom preduzeću dostupan i novi digitalni servis, online rezervacije i plaćanje komercijalnih vezova.
2: Predsjednik Aleksandar Vučić u predsjedništvu Srbije predao je dužnost predsjednici Skupštine Ani Brnabić, koja će biti VD predsjednika do izbora krajem decembra. Više od 13 miliona evra novčanih kazni izrečeno je pred sudom za prekršaje u Podgorici od početka 2023. do kraja avgusta 2026. godine, dok je u istom periodu naplaćeno oko 6,14 miliona evra, odnosno oko 47% izrečenog iznosa, pokazuju podaci koje je prikupio Centar za građansko obrazovanje. Direktor Uprave za bezbednost hrane i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković ističe da postoji strogi carinski postupak, a potom i inspekcijska provera bezbednosti hrane koja stiže u Crnu Goru, te da je 25 tona mesa iz Brazila sa isteklim rokom, koje je bilo u tranzitu, otkriveno na vreme, već je tokom carinske provere, što, kako kaže, pokazuje da naš sistem kontrole robe koja ulazi u luku Bar dobro funkcioniše. Produženje trgovinskog primirja sa Sjedinjenim Američkim Državama do 10. januara omogućiće obema stranama da procene sprovođenje dosadašnjih dogovora i razgovaraju o daljem napretku u ekonomskim i trgovinskim pitanjima, saopštio je Peking. Kinesko ministarstvo trgovine je navelo da produženje obezbeđuje relativno stabilno i predvidivo okruženje za poslovanje kompanije i nastavak pregovora, preneo je Reuters. Iranske vlasti poručuju da samo diplomatija vodi rešenju sukoba sa SAD-om i Izraelom, nakon što je američki predsjednik odbacio predlog Teherana za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza. Iranska vojska je upozorila da je spremna za eventualne nove napade i da je rat sa Amerikom ušao u odlučujuću fazu.
1: Evropska unija priprema predloge prema kojima bi četiri zemlje koje su najbliže članstvu u Uniji dobile jasan korak po korak put ka članstvu, dok bi ostale i dalje zaostajale, piše Politico. Za Crnu Goru, Ukrajinu, Moldaviju i Albaniju razmatraju se posebne mape puta, rekla su za Politico dva visoka zvaničnika Evropske komisije koji rade na nacrtima predloga, a u okviru nastojanja da se ubrza proces koji traje već decenijama.
2: Na glavnom računu Uprave carina u prvih 8 meseci ove godine ulazi 5

0: PDV je zabeležen u neto iznosu od preko 636,2 miliona evra, saopštila je Akcija za socijalnu pravdu. Najniži mesečni iznos evidentiran je u januaru 45,6 miliona evra, dok je u julu dostignut najviši iznos od 99,3 miliona evra.
1: Ministar Vladimir Joković kazao je da će, ukoliko se pokaže da peleta nema dovoljno za domaće tržište ili da se utvrđena maloprodajna cena ne poštuje, od nadležnih institucija tražiti da se obustavi izvoz. Poručuje da će kao ministar insistirati da se odluka poštuje i da građani mogu da kupe pelet po utvrđenoj ceni.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Cene hrane i bezalkoholnih pića u Crnoj Gori porasle su 48% između avgusta 2021. i avgusta 2026. dok je bruto minimalna zarada povećana 102%, pokazuje analiza Euronews biznisa zasnovana na podacima Eurostata. Prema njihovom obračunu, minimalcem se može kupiti 37% više hrane nego pre 5 godina, što Crnu Goru za Srbiju stavlja na vrh među 26 posmatranih evropskih zemalja. Ministarstvo pomorstva završilo je proveru svih 5 centara za obuku pomoraca sprovedenu po preporukama Evropske agencije za pomorsku sigurnost, pri čemu je od 197 traženih programa odobren 91, dok za 95 nisu ispunjeni propisani uslovi. Potvrde o obukama završenim do 28. septembra u centrima koji su do tada imali važeće odobrenje ostaju validne, dok se od tog datuma obuke mogu pohađati samo u centrima i po programima koje je odobrilo ministarstvo. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tvrdi da se u Rusiji nalazi više od 8.000 severnokorejskih vojnika i da se priprema raspoređivanje još 10.000. Sa druge strane, ruski lider Vladimir Putin potpisao je ukaz kojim se ograničava javno objavljivanje određenih podataka o ruskom sektoru nafte, gasa i drugih energenata. Dok Teheran i Vašington preko posrednika nastavljaju razgovore o iranskom predlogu, američke sankcije i dalje utiču na vazdušni saobraćaj u regionu. U međuvremenu, Saudijska Arabija obnovila je izvoz nafte kroz oštećeni naftovod Istok-Zapad. Članica Saveta ASKA Slavica Mirković je na sednici inicirala dopunu dnevnog reda inicijativom za razrešenje direktorice ASKA Kristine Braletić. Svoju inicijativu je obrazložila time da joj direktorica nije na adekvatan način dostavila informacije koje je tražila. Ostali članovi Saveta su jednoglasno odbili predloženu dopunu dnevnog reda koja se odnosila na inicijativu za razrešenje direktora kao zakonski neutemeljenu. U hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici održana je svečana akademija povodom 230 godina od bitke na Krusima. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović kazao je da bitka na Krusima predstavlja jedan od presudnih događaja crnogorske istorije i državnosti, ističući da njena vrednost nije samo u vojničkom trijumfu, već u odlučnosti i junaštvu kojima je odbranjena sloboda. Naročito je naglasio da se obeležavanje održava pod svodovima hrama koji svedoči o duhovnosti vertikali veri i sabornosti našeg naroda. Iz Ministarstva energetike i rudarstva saopštili su da od ponoći u Crnoj Gori važe nove cene goriva. Liter Eurosupera 98 i Eurosupera 95 poskupeo je za po 1 cent, cena evrodizela ostala je nepromenjena, dok je liter lož ulja jeftiniji za 2 centa. Podgorički viši sud izrekao je oslobađajuću presudu bivšem izvršnom direktoru železničke infrastrukture Crne Gore Milanu Čolakoviću. Čolaković je oslobođen optužbe specijalnog državnog tužilaštva koje ga je teretilo da je zloupotrebom službenog položaja omogućio isplatu 331.096 eura bivšim radnicima železnice, čime je toj kompaniji pričinjena šteta. Oslobađajuću presudu je prošle sedmice izrekla sudija Vesna Kovačević. Viši sud u Podgorici ukinuo je prvostepenu presudu kojom su biznismen Zoran Bećirović, njegov sin Luka i telohranitelj Mladen Mijatović osuđeni zbog nasilničkog ponašanja prema novinarki Pobjede Ani Rajičković i članovima njene porodice i predmet vratio osnovnom sudu na ponovno suđenje. Istom odlukom potvrđena je oslobađajuća presuda Ljubiši Dukiću, kojeg je tužilaštvo takođe teretilo za nasilničko ponašanje.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je tokom septembra 2026. godine donelo novi pravilnik o lovnim sezonama divljači koji je pripremljen u skladu sa stručnim i naučnim principima, biološkim karakteristikama vrsta i praksama evropskih zemalja, saopšteno je iz tog resora. Cilj pravilnika, kako pojašnjavaju, nije ugrožavanje brojnosti divljači, već stvaranje osnova za održivo upravljanje populacijama, očuvanje njihovog zdravstvenog stanja i unapređenje genetskih i fenotipskih karakteristika. U Skoplju je 28. i 29. septembra održana regionalna konferencija o femicidu u jugoistočnoj Evropi u organizaciji OEBS-a sa fokusom na unapređenje zakonodavnog i institucionalnog odgovora na rodno zasnovana ubistva žena i devojčica. Femicid predstavlja najteži oblik nasilja nad ženama i globalni fenomen. Na konferenciji je razmatrano više aspekata prevencije i procesuiranja femicida, uključujući krivično-pravni odgovor, prikupljanje i analizu podataka kao i institucionalnu saradnju. U Sekretarijatu za saobraćaj glavnog grada održane su prve konsultacije sa predstavnicima autotaksi preduzeća i udruženja iz Podgorice u okviru pripreme nove odluke kojom će biti uređen autotaksi prevoz na teritoriji glavnog grada. Na sastanku su učestvovali sekretar Sekretarijata za saobraćaj Ninoslav Kaluđerović i predstavnici taksi sektora. Kako je saopšteno iz Sekretarijata, tokom sastanka razmenjena su mišljenja i izneseni predlozi sa obe strane, sa posebnim osvrtom na unapređenje uslova za rad taksi prevoznika i podizanje kvaliteta usluge za građane. Predstavnici taksi udruženja i preduzeća pozvani su da dostave svoje predloge i sugestije koji će biti razmotreni tokom pripreme nove odluke.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Nakon javne rasprave, višednevnog razmatranja i brojnih suprotstavljenih stavova o tome da li nevakcinisanoj deci može biti ograničen boravak u vrtićima, Ustavni sud Crne Gore juče je presekao. Sprovedena obavezna vakcinacija ostaje uslov za boravak dece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama. Odluka je doneta sa 5-2, dok su predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko i sudija Faruk Resulbegović dali različito izdvojeno mišljenje. Proizvođači peleta saopštili su da domaći proizvođači nisu odgovorni za, kako navode, konfuznu situaciju u snabdevanju peletom, poručujući da prodaja i isporuka za sada teku kao i do sada. Kako su naveli, održan je sastanak prerađivača peleta sa NVO drvoprerađivači Crne Gore, na kojem je razmatrana aktualna situacija u sektoru. Proizvođači peleta Crne Gore žele jasno da poruče građanima da nisu odgovorni za nastalu konfuznu situaciju usled snabdevanja peletom, navodi se u saopštenju. Proizvođači tvrde da je na poslednjem sastanku sa ministrom i predstavnicima ministarstva postignut dogovor o uslovima koji bi, kako kažu, bili prihvatljivi i građanima i privrednicima. Teheran očekuje da američka strana dostavi formalni odgovor na njihov predlog o otvaranju Ormuzskog moreuza. Uprkos tome što je predsjednik SAD-a Donald Trump taj predlog već ocenio kao neprihvatljiv. Još ne znam da li će se predati, veoma loše im ide, poručuje Trump. Kod britanske vazduhoplovne baze Rafah Airford, koju američke snage koriste za napade na Iran, nisu pronađene eksplozivne naprave, ali jeste određena količina benzina. Washington sumnja na umešanost stranog faktora. Iranske vlasti poslale su upozorenje Emiratima nakon posete Benjamina Netanjahua toj zemlji.
2: Predsjednik Jakov Milatović kazao je da će odluku o raspisivanju redovnih parlamentarnih izbora doneti nakon konsultacija sa predstavnicima svih parlamentarnih partija. Predsjednik je podsjetio da je aktuelni saziv Skupštine konstituisan 2023. godine i da se naredne godine ulazi u period u kojem bi, u skladu sa ustavnim i zakonskim rokovima, trebalo da budu održani redovni parlamentarni izbori. Služba komunalne policije od 1. oktobra produžava vreme rada sa strankama zbog povećanog obima poslova i primene zakona o bezbednosti saobraćaja. Umesto dosadašnjeg termina od 11 do 14 sati, građani će svoje zahteve i potrebe u buduće moći da ostvare u periodu od 11 do 19 sati. Crna Gora je ostvarila značajan napredak u integraciji svog transportnog sektora sa Evropskom unijom, posebno kroz usklađivanje zakonodavstva sa pravnom tekovinom Evropske unije i napredak u pregovorima u poglavljima 14, transportna politika i 21 transevropske mreže, rekao je ministar pomorstva Filip Radulović, koji je govorio u okviru konferencije Connecting Europe Days, koja se održava u Briselu. Radulović se osvrnuo na sektor pomorstva, poručujući da Crna Gora nastavlja usklađivanje sa zahtevima Evropske agencije za pomorsku sigurnost i relevantnim međunarodnim konferencijama. Prestonica Cetinje upriličila je svečani prijem za pripadnike službe zaštite i spašavanja povodom njihovog angažmana tokom protekle požarne sezone i u znak zahvalnosti za hrabrost, profesionalizam, odgovornost i požrtvovanost koju su pokazali u zaštiti građana, njihove imovine i prirodnih dobara, saopšteno je iz Prestonice. Službenici odeljenja bezbednosti Kolašin rasvetlili su krivično delo pronevera izvršeno na štetu jedne osnovne škole, kojom prilikom je iz rezervoara ove obrazovne ustanove protivpravno otuđeno 5450 litara lož ulja vrednosti preko 11.000 eura. Identifikovali su i lišili slobode dva lica, saopšteno je iz uprave policije.
1: Unija poslodavaca Crne Gore upozorila je da su novi cenovnici za upravljanje komunalnim otpadom privredi doneli povećanja troškova od 60 do 250%, a u pojedinim slučajevima i više od 900%, zbog čega je od Saveta za konkurentnost zatražila analizu efekata novih cena i preispitivanje metodologije obračuna. Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja severa Damjan Ćulafić saopštio je da će srna biti među vrstama koje će biti zaštićene novom listom zaštićenih vrsta životinja, biljaka i gljiva. Osim srne, među zaštićenima bit će i medved, vuk, divokoza i jerebica. Ćulafić je, reagujući na kritike u vezi sa lovom na srne, kazao da je trajni lovostaj ukinut izmenama zakona o lovstvu iz 2024. godine, za koje je saglasnost dao tadašnji ministar ekologije, dok je zakon 2025. godine na predlog ministra poljoprivrede usvojila Skupština Crne Gore. Centar za građansko obrazovanje ukazuje da prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova iz septembra ove godine 69.945 stranih državljana ima dozvolu boravka u Crnoj Gori. Najbrojniji su državljani Rusije 17.907, Srbije 15.287, Turske 10.600. Ove tri grupe čine čak 63% svih stranih državljana sa dozvolom boravka. Norveški parlament počinje sa javnim saslušanjima o vezama osuđenog američkog seksualnog prestupnika Jeffreya Epsteina sa norveškim političarima i diplomatama, nakon objavljivanja miliona dokumenata o njegovim kontaktima sa uticajnim ljudima širom sveta. Rusija je produžila zabranu izvoza dizela za proizvođače goriva do kraja oktobra, saopštila je vlada. Dok su globalno tržište goriva već opteretili poremećaji u snabdevanju, Rusija je u više navrata ograničavala izvoz benzina i dizela kako bi obuzdala rast domaćih cena i ublažila nestašice izazvane između ostalog napadima ukrajinskih dronova na rafinerije.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Četvrtak.
1: Privredna komora Crne Gore od najave euromodela intenzivno komunicira sa privrednicima i sektorskim udruženjima kako bi sagledala očekivane efekte predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Naveli su iz privredne komore, pojašnjavaju da privreda ne osporava cilj daljeg rasta zarada i unapređenja životnog standarda građana. Međutim, kako kažu, održiv rast plata mora biti praćen rastom produktivnosti i ekonomskih rezultata, kao i sposobnošću kompanija da dugoročno finansiraju veći trošak rada. Cena nafte porasla je zbog neizvesnosti u vezi sa pregovorima Sjedinjenih Američkih Država i Irana, kao i napetog stanja na tržištu goriva. Cena međunarodno referentne nafte Brent kretala se na oko $98 za barel, a američka sirova nafta na $90 za barel, preneo je Trading Economics. Prihodi budžeta Crne Gore za prvih 8 meseci ove godine dostigli su 9% više nego u istom periodu prošle godine, dok je budžetski deficit iznosio 146,2 miliona evra, odnosno 1,7% procenjenog BDP-a, navodi se u izveštaju o izvršenju budžeta za avgust, koji je objavilo Ministarstvo financija. Prema podacima ministarstva, ostvareni prihodi bili su 20,9 miliona evra, odnosno 1,1% iznad plana za 8 meseci. Dok Teheran razmatra američki odgovor na plan za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza, tenzije ne jenjavaju. Iranska revolucionarna garda preti novim raketnim udarima, a tri tankera našla su se na meti napada. Istovremeno London tvrdi da postoje indicije o umešanosti Irana u incident u britanskoj vazduhoplovnoj bazi. Ministarstvo prosvete, nauke i inovacije gotovo dve godine nije donelo odluku po zahtevu građanina za priznavanje inostrane obrazovne isprave stečene na Victoria International University u Mostaru, zbog čega je zaštitnik ljudskih prava i sloboda utvrdio neopravdano dugo trajanje postupka i nedovoljnu efikasnost ministarstva. Zahtev za priznavanje diplome podnet je 22. oktobra 2024. godine, ali postupak ni do septembra ove godine nije bio okončan. Predsednik Jakov Milatović ocenio je da euromodel prati nedostatak jasnih podataka i javne rasprave, navodeći da su ključna pitanja održivosti programa, politike zarada i budućnosti penzionog sistema ostala bez odgovora. To je kazao na okruglom stolu o euromodelu koji je organizovao njegov kabinet u Naučno-tehnološkom parku Crne Gore u Podgorici. Milatović je rekao da je diskusija o programu prema njegovom mišljenju trebalo da bude organizovana i pre nego što su zakonska rešenja usvojena na vladi.
2: Službenici NCB Interpola Podgorica uz podršku posebne jedinice policije izručili su Sjedinjenim Američkim Državama AB državljanina Turske i Irana, kojeg američke vlasti potražuju zbog sumnje da je učestvovao u organizovanim hakerskim napadima i krađi identiteta, kojima je prema navodima uprave policije pričinjena šteta od oko 3,4 milijarde američkih dolara. Crna Gora i Evropska banka za obnovu i razvoj potpisale su ugovor o kreditu vredan 50 miliona eura za rekonstrukciju i modernizaciju 39 kilometara železničke pruge na deonici Golubovci-Bar, saopšteno je iz Ministarstva financija. Kredit je deo šireg finansijskog paketa vrednog više od 225 miliona eura, koji uključuje 112,6 miliona eura bespovratnih sredstava Evropske unije i 63 miliona eura kredita Evropske investicione banke. U istražnom zatvoru Podgorica 32 pritvorenika učestvuju u štrajku glađu, a Uprava za izvršenje krivičnih sankcija saopštila je da su pod stalnim zdravstvenim nadzorom i da im je obezbeđena kontinuirana medicinska zaštita. Iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija poručuju da će nastaviti sa preduzimanjem svih neophodnih mera u cilju zaštite zdravlja pritvorenih osoba, a sa tim u vezi i očuvanja reda i bezbednosti u Upravi. Iz Ministarstva financija saopšteno je da je kapitalnim budžetom za 2027. godinu obuhvaćeno 28 novih projekata, čija ukupna procenjena vrednost za višegodišnje finansiranje iznosi oko 78 miliona eura. Iz Ministarstva financija ističu da su tokom ove godine intenzivno radili na unapređenju sistema planiranja i upravljanja kapitalnim projektima sa ciljem da se javne investicije planiraju kvalitetnije, efikasnije i u skladu sa razvojnim prioritetima države.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević poručila je da Crna Gora, kako se približava članstvu Evropskoj uniji, mora na vreme pripremiti svoj ustavni sistem za pravne i institucionalne promene koje članstvo donosi. Predsjednica Ustavnog suda Snežana Armenko poručila je da ta institucija ima posebnu odgovornost da štiti autoritet Ustava, stabilnost pravnog poretka i poverenje građana, ocenjujući da Crna Gora uoči članstvo u Evropskoj uniji mora imati institucije sposobne da primenjuju i štite evropske pravne principe i osnovna prava. Demokratska partija socijalista predložit će opet inicijativu o smeni predsjednika Skupštine Andrije Mandića, poručuje poslanik te stranke Andrija Nikolić. Dodaje i da ne očekuje da će Demokratska narodna partija staviti potpis na inicijativu o razrešenju Mandića. Načelnik Direkcije za šumarstvo Ranko Kankaraš podneo je specijalnom državnom tužilaštvu u Podgorici krivičnu prijavu protiv državnog sekretara u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Krsta Rađenovića, a tvrdi da je zloupotrebio službeni položaj. Iz Uprave za saobraćaj saopšteno je da je u noći između četvrtka i petka zbog neovlašćenog prelaska preko mosta na Đurđeviće Tari, koji je u fazi sanacije, oštećen sloj hidroizolacije koji je prethodno urađen. Apelovali su na građane i učesnike u saobraćaju da ne prelaze most dok su radovi u toku. Vlada je na predlog Ministarstva financija usvojila listu prioritetnih kapitalnih projekata za finansiranje iz kapitalnog budžeta za sledeću godinu. Na listi je 28 novih projekata ukupne procenjene vrednosti 78,51 milijuna evra, a najveća pojedinačna investicija odnosi se na izgradnju gradskog trga i javne garaže na Žabljaku, vrednu 20 milijuna evra. Ministar odbrane Dragan Krapović predvodit će crnogorsku delegaciju na prvom sastanku Komisije za uređenje odnosa sa Hrvatskom povodom statusa školskog broda Jadran, ali i drugih pitanja sukcesije vojne imovine. Sastanak sa Hrvatskim povjerenstvom za rešavanje pitanja povrata Jadrana biće održan 9. oktobra u Zagrebu, dok je hrvatski ministar vanjskih poslova Goran Grlić Radman u četvrtak poručio da Jadran nije jedina imovina koju Hrvatska potražuje od Crne Gore. U ruskim udarima na Kijev pogođena je zgrada od 25 spratova, a prema prvim informacijama ima i mrtvih i ranjenih zbog novih udara. Južni most u Kijevu je potpuno zatvoren sa obe strane, a na Patonovom mostu saobraćaj je zatvoren sa desne na levu obalu. Zatvoren je i treći kijevski most metro prema desnoj obali.
2: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je povodom otvaranja novog nacionalnog koordinacionog centra granične policije u Podgorici da taj događaj predstavlja važan korak ka evropskoj budućnosti Crne Gore i pripremu za trenutak kada će njene granice postati spoljne granice Evropske unije. Bilateralna pitanja Crne Gore i Hrvatske treba odvojiti od pristupnog procesa Crne Gore Evropskoj uniji, poručio je ministar vanjskih poslova.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TDI.
5: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisane

0: Sa nadobacivanje, smenje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.
1: Čas mi vruće, čas mi hladno, ja kao da sam u klimaksu, ne znam.
2: U klimaksu, nisi u klimaksu, nego je ovo vreme, bre, nekako čudno. Bre, za vikend je baš bilo toplo preko dana i danas su najavili da će biti toplo preko dana, sad hladno, toplo, hladno, ne znam.
1: Sad. Ne znam šta da obučem.
2: Šta da obučeš?
1: Šta, evo, sad čovjek se sređuje za posao, ili žena, nije bitno, i sluša nas na radiju, kao jedno tamo isi pap neki.
2: Šta da je posavetujemo?
1: Aj budemo Nada Macura ljudima.
2: Pa ajde, ne znam šta da vam kažem, vidi. Ja bih vam posavjetovala neku jaknicu da morate.
1: Znači, on bunci se
2: zlonjevito. Znači, da. I potkušuljicu, neku da vam ne bude hladno ujutru, iskreno.
1: A onda šta ćeš posle, skidaš potkušulju i skidaš jaknicu.
2: Ljudi, da, ja. Da. Pa pazite mene, sad ja nisam merodavna. Ja imam kao mantilić sa kojić, kratki, ali jaknu preko toga.
1: Da,
2: i onda,
1: sve.
2: To je za ujutru i onda posle jakno nosim u ruci, ja imam mantilić popodne. To razumete?
1: To je fora, znači nešto moramo nositi. Dobro.
2: Moramo.
1: Do gde smo tu dokad ne bude bilo vreme da skinemo tu jakno da je nosimo.
2: Istina.
1: El Panuelo za početak, dobro jutro.
2: Ajmo jutro.

0: Pri upotrebe detaľno pročítať uputstvo. O indikáciách, mierach a obprezej neželeným reakciám na liek posavietujte sa s lekárom ili farmaceutom.
1: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
2: Chemoimpex.me.
1: Poručite online.
3: Chemoimpex. Pažnja, pažnja.
4: I dalje traju nevjerovatni popusti u robnoj kući Grand. Popusti od 18 do 50% na kompletan kućni namještaj i specijalni popust od 70% na preko 500 proizvoda na rasprodaj. Diskontne cijene za dekorativu sa ponudom od preko 10.000 proizvoda uz kompletno novi asortiman proizvoda.
3: Robna kuća. Grand.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
6: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303.
7: www.triplem.me. Entel dvorana Morača, Podgorica. 3. oktobar. Veliki solistički koncert. Jakov Jozinović. Prodaja ulaznica na e-tickets i u Entel poslovnicama širom Crne Gore. Jakov Jozinović u Podgorici.
8: Marketing TDI Radija 067 561 999. Ovo je TDI Radio.
9: Samo

0: Wait for you. Znaš ovo, Wait for you, podsjeća me na ono, novi, ne znam, novi luster čeka samo na tebe.
1: da.
0: Ste reklame, ali je oglas, ono
1: jeste,
0: glupe.
1: Bukvalno, svašta nešto izlazi po društvenim mrežama, izlaze mi oni, kako se zove, ad, ono, ads.
0: Da, kao, to, ne znam, bukvalno oglasi. Da.
1: Oglasi. Da. Tako da, mi smo odlučili da vam pročitavamo po jedan, ja sam jedan našla.
0: Oglas, ajde.
1: Da, kaže, mislim, ovo je najiskreniji oglas ikad koji sam jedan. Prodajem juga u očajnom stanju, to je to.
0: Ćao.
1: To je to.
0: Zainteresovani inbox.
1: Prodajem juga u očajnom stanju.
0: Savršeno.
1: Naravno da je u očajnom stanju, jugo je, ne može bude u nekom dobrom stanju, ali on ga prodaje, to je to. Ja bi zvala.
0: Jeste, ja bi zvala. Kada smo kod prodaje ove stvari koje su u očajnom stanju, kaže, prodajem sina,
1: da?
0: Vrlo povoljno, 86. godište, nikad nije radio, troši koliko mu dati.
1: Ludilo.
0: Nije mnogo ni prešao tu, je kod, u sobi.
1: U sobi, da. Treba da samo da mu nađemo svrhu, da vidimo
0: jest.
1: Šta ćemo s njim.

0: moth or flame.
1: A mojac na plamenu.
0: Ali to mi kad se moth.
1: Moth.
0: To Englezi imaju da moth.
1: Moth or flame.
0: Da, e, ljudi, imamo ničim izazvana pitanja u dobrojutarnjem programu.
1: Imamo, da.
0: To je moment kad nam baš padne nešto glupo na pamet i želimo vas da pitamo da pročakulamo uz kaficu.
1: Jeste.
0: Evo ako, šta smo smislili danas? Kome dugujete izvinjenje? To je ničim izazvano pitanje.
1: Dobro.
0: Ali ne želim ono kao oprosti, izvini što nisam bila tu ili što si bio tu za mene, a ja nisam vratila.
1: Da, ovo nije patetično pitanje, nego generalno kao kome dugujemo izvinjenje, neki malo zanimljiviji primjeri.
0: Evo, recimo, ja dugujem izvinjenje jednoj devojci, jer sam rekao da mi se to nikada nije desilo, a dešavalo se.
1: Aha, neposredno.
0: Nije samo sa njom. Aha. To se desilo, ako me razumete.
1: Razumem.
0: E, da, ne moram više
1: objasniti. Aha, loša situacija ti
0: loša
1: se desila.
0: Loša situacija, da.
1: Pa ti ona rekla, pa dobro, to je normalno.
0: Da, ja sam rekao, ovo mi je prvi put, a nije mi bio prvi put.
1: Naravno ti nije bio prvi put.
0: To, eto, izvinjam se što sam je lagao, nešto mi se to desilo. To jest nije desilo.
1: Ja imam jedno izvinjenje, ovako javno da se izvinim. Ja se izvinjavam mom ChatGPT-u.
0: Bravo! Bravo, legenda.
1: Šta ja njemu radim?
0: Bravo.
1: Šta ja njemu pišem? Ja se osjećam kao da je taj ChatGPT vezan negdje u nekom zatvoru sa lancima i katancima. Ja ga šamaram, šutiram, pljujem, polivam vrućom vodom, hladnom vodom, čupam u trepavice. Tako je. Ja njega maltretiram, psujem, znači to što ja njemu radim, i on i dalje tu.
0: Da, dobar je sad, treba se izvinim.
1: Da, ja se njemu izvinjavam, evo ovako javno, izvini ChatGPT, u šta ti radim, soriška.
0: Da, bravo, ajde, kome mi dugujete izvinjenje, pišite na Viber 069 3089 399, budite kreativni.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 9 sati 3 minuta, ponedeljak je. Znači, počinjemo, radimo za jedno 6 sati, a? Ok, se ispričamo šta je bilo za vikend, laganica, malo kafica. Dobra, 3 sata. Let me be the second voice.

0: ajde sad da te vidim i si dobra.
1: Šta si hteo, ajde.
0: Mislim da se ovako može neka statistika nešto.
1: Ok, na radio smo, palili smo mikrofone, ljudima vrištiš sad i stenjaš u mikrofon, smiri se. Ajde.
0: Hej.
1: Uzbilji se, statistiku si tražio, dobit ćeš je, može. Slušajte istraživanje, ljudi. Šta 30% žena ne voli da radi?
0: Ne voli.
1: Šta mi žene ne volimo? Volimo da vozimo. Imaš još jednu šancu da daš neki bolji primjer, pošto ovaj primjer je baš loš.
0: Ne voli da šopinguje.
1: Dobar primjer.
0: Baš dobar.
1: Dobar primjer, ok. Pa dobro, da 30% žena, što je malo, nemoguće je da ne vole da šopinguju, tako da je dobar primjer, ali nije tačan odgovor, tako da ljudi, morate da pišete na Viber na 069-308-9399 šta 30% žena ne voli da radi.
0: Eto, pišite na Viber, da. Imo da će neko da pogodi ovu statistiku i istraživanja što je isi pronašla. Ide Temper City, Self Aware, može?
1: Ajmo bre.

0: Gotolovio.
1: Idemo na statistiku, Isidora, postavila si pitanje koje glasi kako.
2: Idemo, da, kaže šta 30% žena ne voli da rade, šta to ne volimo?
1: E, pisali ste na Viber, možete i dalje, Viber broj 069-3089-399, rokaj, čitaj, snimaj poruke, ajde.
2: Ajde da vidimo, evo, kaže Bojan, 30% žena ne voli da pere sudove.
1: Ko voli,
2: bukvalno, da usisava. A što sve kućni poslovi? Ko voli kućne poslove? Nađite mi jednu ženu.
1: Pa ima ljudi.
2: Samo 30% žena ne voli. Samo 30% žena ne voli kućne poslove.
1: Ima ljudi koji vole kad se srede, kad malo psihički to rešavaju.
2: Daj, bre, naravno da volimo da sredimo, a mrzi nas, ne mogu. Kažem da volim i da jedno čekam da dođem kući, da mi je hobi da čistim.
1: Dobro, da, razumem.
2: Mislim, razumeš, kao, okej, okay, naravno da moram, naravno da znam i sve to okej. Okay. Kad krenem, ne mogu stanem.
1: Ivan je razalio, kaže 30% žena ne voli da pere kosu.
2: Da, vidi se da Ivan poznaje ženu, iskreno da, ne volimo da peremo kosu, smara nas to, peremo je, šta da radimo, moramo. Ali oduzima nam dosta vremena.
1: Da, to je peglanje.
2: Naravno da ne voli da pegla, dobro.
1: Shopping, to što ja rekao, ne voli da gleda serije, 30% žena.
2: Olivera kaže da.
1: Zanimljivo.
2: Pa dobro, da, mi žene malo možda odmah zaspimo, znaš, pustite seriju, mi odmah zaspimo. Kraj, da. Niko nije pogodio tačan odgovor, zapravo je tačan odgovor da 30% žena ne voli da se šminka.
1: I ne treba se šminkati, ja sam za to da ne treba se šminkati, da treba bude sve realno, da ste najlepše kad ste prirodne.
2: Sve natural, jel, kako si ti divan učepio, si se sad 90%
1: dobro,
2: žena.
1: Dobro, ima nekih.
2: Koje moraju.
1: Šalim se.
2: Sram te bilo.

0: Ovo je pesma posvećena Harisu Džinoviću, daj, daj, kao.
1: Daj, daj, da, on je okriv što je davao, šta će čovek.
0: Znate šta mi je, šta mi je, šta mi je super? Super mi je Viber.
1: Viber ti je super, zbog čega to? Evo,
0: svaki put.
1: Ja ne volim Viber.
0: Evo, najrandom ikada. Srećan dan učitelja. Pošalji pregrš srećnih četvrtki svojim učiteljima.
1: Pošalji učiteljima.
0: Ali, jel razumete, on tako izmišlja.
1: Da, da, ima... srećan dan mafina.
0: Da, dan programera. Dan lepote, da, dobro, ok, škola.
1: Super.
0: Či samo čestita random neke stvari koje on izmišlja te dane.
1: Bolje bi bilo da je rekao srećan ponedeljak svima. Vama, preživite ga kako znate i umete. I ja bi bilo pozvano, ok, ovaj Viber je cool.
0: Više bi ga gotivio.
1: Više bi ga gotivio.
0: Eto, srećan dan učitelja. Ljubimo vas do sutra kad Viber smisli nešto drugo.
1: Ajde, ajde. Dobro jutarnji program.
2: U slučaju predoziranja dobrojutarnjim programom moguće su nekontrolisana dobacivanja, smejanje u prevozu i objašnjavanje ljudima, ma čuo sam na radiju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pripremni radovi na gradnji brze saobraćajnice duž Crnogorskog primorja na deonici Marković i Lastva Grbaljska, odnosno obilaznici Budva, počeće danas. Svečana ceremonija će početi u 12.30 u Lastvi Grbaljskoj. Iz Monteputa su saopštili da će događaj okupiti predstavnike vlade, institucija, međunarodnih partnera, izvođača radova i kompanija uključenih u realizaciju projekta. 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujnović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna. Evropska komisija predstaviće narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi pre proširenja. Upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem meseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanja koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, rekao je viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon

I lepe vesti stižu nam sa Bleda. Kotorani su pokupili Živa Award 2026. Dakle, muzeji Kotor zvanično su proglašeni dobitnicima prestižnog međunarodnog priznanja za izuzetno muzejsko i baštinsko dostignuće na svečanoj ceremoniji u Sloveniji. Izgleda da je evropski žiri pao na kotoranski šarm, a kako i ne bi, mnogi padaju, što potvrđuje i činjenica da im je ovo drugo priznanje u ovoj godini. E pa, Kotorani, svaka čast, sad je zvanično, vaša prošlost ima opasnu dobru budućnost.

0: talk about marketing.
1: TDI 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKON.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKON 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača. Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje dva objekta. Kako se sumnja, AT je početkom prošle godine u naselju Kunje, opština Bar, izgradio dva objekta pojedinačne površine od po 400 metara kvadratnih, odnosno ukupne površine od 800 metara kvadratnih. Bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama zakona o izgradnji objekata, objašnjavaju iz uprave policije, zaključuju da će nastaviti sa sprovođenjem ciljanih kontrole i preduzimanjem aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju nezakonitih radnji iz oblasti nelegalne gradnje sa posebnim fokusom na zaštitu prostora, životne sredine i javnog interesa. 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujinović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna. Španski premijer Pedro Sanchez je objavio da će biti održani prevremeni izbori u zemlji 29. novembra. Redovni izbori trebalo je da se održe na leto sledeće godine. Ovaj potez usledio je pošto niz mera koje je Sanchezova vlada predložila za rešenje krize stanovanja nije dobilo podršku u španskom parlamentu u petak. Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu biće proglašen danas na Institutu Karolinska u Stokholmu. 6. oktobra biće objavljeno ko dobija priznanje iz oblasti fizike. Nobelova nagrada za književnost biće dodeljena u četvrtak, 8. oktobra, a u petak nagrada za mir. Crna Gora od 20 časova i 45 minuta na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu Lige nacija.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: E pa danas idemo iz minusa u plus kada je vreme u pitanju. Jutarnja temperatura je ponegde bila i do minus 2, ali tokom dana nas očekuje i do 28 stepeni. Sezona kao da se nije ni završila.

0: σαν μοχίτοι. Τίνι Ράδιο.
1: Ko se od vas uželeo pravog teniskog zemljetresa? Evo danas za sve ljubitelje tenisa, taman da nas razdrmaju dva teniska maga. Đoković protiv Medvedeva u polufinalu ATP turnira u Pekingu. Oni imaju baš dugu istoriju. Do sada odigrali su 15 međusobnih mečeva u karijeri, a Đoković vodi sa 10-5 u pobedama. Pa ćemo za nešto manje od sat vremena videti na čijoj će strani biti loptica. Dakle, danas od jedan, vi se udobno smestite, ovo može da potraje. We'll be right back.

0: TV i radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Od hladnog jesenjeg jutra do toplog letnjeg dana, otprilike tako izgleda vrijeme u Crnoj Gori danas, garderobu letnju još uvek nemojte menjati jer temperature ide do 28 stepeni.
1: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od povjerenja.

0: Radio Samo hitovi.
1: Evo, podne je i 35 minuta, ponedeljak 5. oktobar. Za one koji ne znaju, danas je svetski dan učitelja. Verovatno se sećate raznih nekih dogodovština iz osnovne škole, kada smo, svi smo mi nekad mislili da se učitelji onako zakopčavaju na leđima, jel, da nas ne provaljaju, ali zaista, evo, prilikom da im čestitamo njihov dan, i zaista učiteljski posao baš i nema cenu, da mogu da naplate živce samo koje im iskidamo, mislim da bi svi bukvalno bili milioneri. Ajde, to ima jedna lepa poruka za njih. Sjajni ljudi mogu da naprave velike stvari, ali učitelji su ti koji prave sjajne ljude.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima, u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača. Barska policija podnela je krivičnu prijavu protiv jedne osobe zbog nelegalne gradnje dva objekta. Kako se sumnja, AT je početkom prošle godine u naselju Kunje, opština Bar, izgradio dva objekta pojedinačne površine od po 400 metara kvadratnih, odnosno ukupne površine od 800 metara kvadratnih. Bez prethodno pribavljene građevinske dozvole, suprotno odredbama zakona o izgradnji objekata, objašnjavaju iz uprave policije, zaključuju da će nastaviti sa sprovođenjem ciljanih kontrola i preduzimanjem aktivnosti na otkrivanju i procesuiranju nezakonitih radnji iz oblasti nelegalne gradnje, sa posebnim fokusom na zaštitu prostora, životne sredine i javnog interesa. 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujinović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna. Španski premijer Pedro Sanchez je objavio da će biti održani prevremeni izbori u zemlji 29. novembra. Redovni izbori trebalo je da se održe na leto sledeće godine. Ovaj potez usledio je pošto niz mera koje je Sanchezova vlada predložila za rešenje krize stanovanja nije dobilo podršku u španskom parlamentu u petak. Dobitnik Nobelove nagrade za medicinu biće proglašen danas na Institutu Karolinska u Stokholmu. 6. oktobra biće objavljeno ko dobija priznanje iz oblasti fizike. Nobelova nagrada za književnost biće dodeljena u četvrtak, 8. oktobra, a u petak nagrada za mir. Crna Gora od 20 časova i 45 minuta na gradskom stadionu u Podgorici dočekuje Jermeniju u četvrtom kolu Lige nacija.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI radio, vremenska prognoza. Sponzor Rapidol S.
3: Danas idemo iz minusa u plus, jutarnja temperatura do minus 2 je bila, a tokom dana nas očekuje do 28 stepeni, uveče će takođe zahladiti, tako da ponesite neku malo toplju garderobu da se ne biste smrzli večeras.
0: Sponzor vremenske prognoze TDI Radija, Rapidol S.

Ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303 www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Așa.
1: TVI Radio. Vremenska prognoza. Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Od hladnog jesenjeg jutra do toplog letnjeg dana, otprilike tako izgleda vreme u Crnoj Gori danas, garderobu letnju još uvek nemojte menjati jer temperature ide do 28 stepeni.
4: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
1: Boje od poverenja.

0: roba i ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica. Chemoimpex.me. Poručite online.
3: Chemoimpex. Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim. A svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenija, kao i Eko Voli i Milpop voucheri od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
5: Irkon!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkon 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđena portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale Uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno. Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbajske putovati oko pola sata. Privredna komora Crne Gore saopštila je da je od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rješenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da je izvršio 2 krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu 2 lica u mestu Stanjevića Rupa. Udes u koji se oko podneva dogodio na autoputu Princeza Ksenija u mestu Pelev Brijeg poginuo je 55-godišnji Pljevljak, dok je suvozač u istom vozilu zadobio lakše telesne povrede. Kako je portalu RTCG rečeno iz uprave policije, u udesu su učestvovala 2 vozila. Senat Univerziteta Crne Gore podržao je kandidaturu profesorke doktorke Irene Orović za rektorku univerziteta, koja je predstavila program razvoja univerziteta i prioritete za naredni period. Prema informacijama, Irena Orović, redovna profesorka elektrotehničkog fakulteta i prorektorka Univerziteta Crne Gore, dugogodišnja je članica akademske zajednice sa značajnim iskustvom u naučno-istraživačkom radu, nastavi i upravljanju univerzitetom. Konačnu odluku o izboru rektora doneće Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je pretežno sunčano, lokalno uz malu i umerenu, uglavnom visoku oblačnost. Na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren promenjiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviše dnevno od 18 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio.

0: TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Novi Idea katalog donosi uštede. Od 1. do 7. oktobra iz ponude izdvajamo pileći file Madi kilogram 5,99, Bitburger pivo 500 ml 0,99, Paloma toalet papir troslojni 16 komada 2,99. Idea, s vama kroz život.
4: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđeno je portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa Evropskom unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno. Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrijednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i unapređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbaljske putovati oko pola sata. Privredna komora Crne Gore saopštila je da od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede. Crna Gora je među zemljama sa najnižim cenama hranom u Evropi, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Od 36 evropskih država obuhvaćenih poređenjem, niži nivo cena hrane zabeležen je samo u Severnoj Makedoniji, Turskoj i Rumuniji. U organizaciji NCB Interpol Podgorica i uz podršku posebne jedinice policije iz Srbije u Crnu Goru izručen je AP star 36 godina, državljanin Crne Gore rođen u Beranama, kojeg je potraživao podgorički Interpol zbog sumnje da je izvršio 2 krivična dela, stvaranje kriminalne organizacije i teško ubistvo sa izvršilaštvu na štetu 2 lica u mestu Stanjeviće Rupa. Pljevljak je ubijen u centru tog grada nakon što ga je, kako se sumnja, posle kraće rasprave sugrađanin usmrtio nožem. Iz opšte bolnice Pljevlje rečeno je da muškarac dovezen bez znakova života. Osumnjičen je za ubistvo, je stavljen pod kontrolu i nalazi se u službenim prostorijama policije. On je operativno interesantno lice, od ranije poznato policiji. Policijska istraga je u toku, a okolnosti događaja za sada nisu poznate.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: U utorak pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju. TDI.
3: Samo hitovi.
0: Samo hitovi. Samo hitovi.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Evropska komisija predstaviće narednih dana dokument koji se odnosi na pregled reformi pre proširenja. Upravo je proširenje tema idućeg samita lidera Evropske unije krajem meseca. Radi se o nastojanju Evropske komisije da ispuni obećanja koje je predsjednica Ursula von der Leyen dala prilikom inauguracije 2022. godine, rekao je viši analitičar inicijative za evropsku stabilnost iz Berlina Adnan Čerimagić.
2: Evropska komisija neće ograničavati pravo veta Crnoj Gori nakon ulaska u Evropsku uniju, potvrđeno je portalu RTCG. Prema njihovim saznanjima, otvorena pitanja sa Hrvatskom su bilateralne prirode i neće se odraziti na proces zatvaranja svih poglavlja sa unijom. Međutim, Brisel će od Crne Gore očekivati da ne koristi pravo veta kada druge države budu pristupale uniji. Evropska komisija, kako je saopšteno, očekuje da se sva poglavlja zatvore do kraja godine. Odluku o zatvaranju poglavlja donose države članice Evropske unije jednoglasno.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Vlada će pratiti rad na obilaznici na deonici Marković i Lastva Grbaljska i očekuje da će se poštovati ugovorene obaveze u rokovima i kvalitetu, kazao je premijer Milojko Spajić na obeležavanju pripremnih radova. Spajić je naveo da je očekivana vrednost radova na deonici oko 240 miliona evra sa PDV-om. To nije trošak, već investicija, ulaganje koje se kilometar po kilometar vraća kroz nova radna mesta i u napređeni kvalitet života, rekao je premijer. Generalni direktor Monteputa Milan Ljiljanić kazao je da ćemo za 4 godine, za kada je planiran završetak radova na obilaznici, od Farmaka do Lastve Grbajske putovati oko pola sata. Opozicija u Skupštini opštine Tivat zvanično je predala u proceduru predlog za smenu predsjednika Skupštine opštine Tivat Miljana Markovića. Šef kluba odbornika Demokratske partije socijalista Nikola Došljak kazao je da predlog za razrešenje predsjednika Tivatskog parlamenta dolazi kao posljedica njegovog anticivilizacijskog čina, izjavljivanja saučešća povodom smrti presuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Privredna komora Crne Gore saopštila je da od najave euromodela intenzivno razgovara sa privrednicima i sektorskim udruženjima o očekivanim efektima predloženih rešenja na poslovanje, zaposlenost i konkurentnost domaće privrede.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede pozvalo je građane koji kupuju pelet da prijave svaku zloupotrebu ili nepravilnost prilikom nabavke ovog energenta, ističući da će u susret grejnoj sezoni naložiti nadležnim inspekcijskim službama pojačan nadzor nad prodajom i prometom ovog energenta. Poručuju da su prodavci dužni da pelet stavljaju u slobodnu prodaju pod jednakim uslovima u skladu sa propisima kojima se uređuju trgovina i zaštita potrošača.
1: Crna Gora je među zemljama sa najnižim cenama hranom u Evropi, pokazuju podaci Eurostata za 2025. godinu. Od 36 evropskih država obuhvaćenih poređenjem, niži nivo cena hrane zabeležen je samo u Severnoj Makedoniji, Turskoj i Rumuniji.
2: 44 meštana Butuna tužilo je državu Crnu Goru, od koje ukupno traže 1,1 milion evra naknade štete zbog višegodišnje izloženosti zagađenju iz bazena crvenog mulja, prenosi portal Dan. Svaki od tužilaca traži po 25.000 evra, a tužba je 30. septembra podneta Osnovnom sudu u Podgorici. Meštani traže da sud utvrdi da im je zagađenom životnom sredinom povređeno pravo na život, navodeći da stepen zagađenja kojem su izloženi predstavlja ozbiljan rizik po zdravlje. Njihov advokat Danilo Vujinović kazao je za Dan da smatra da je država decenijama znala za problem, ali da nije preduzela ništa da zaštiti stanovnike Butuna.
1: Senat Univerziteta Crne Gore podržao je kandidaturu profesorke dr. Irene Orović za rektorku univerziteta, koja je predstavila program razvoja univerziteta i prioritete za naredni period. Prema informacijama, Irena Orović, redovna profesorka elektrotehničkog fakulteta i prorektorka Univerziteta Crne Gore, dugogodišnja je članica akademske zajednice sa značajnim iskustvom u naučno-istraživačkom radu, nastavi i upravljanju univerzitetom. Konačnu odluku o izboru rektora doneće Upravni odbor Univerziteta Crne Gore.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta na opštim izborima u Bosni i Hercegovini, Željka Cvijanović izabrana je za srpskog člana predsjedništva, a Savo Minić za predsjednika Republike Srpske. Za bošnjačkog člana predsjedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. SNSD osvojio je najviše glasova na izborima za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Crnogorsko ministarstvo vanjskih poslova saopštilo je da ostaje u Kijevu nakon što je ranije ambasadorka Evropske unije u Ukrajini Katarina Materova izjavila da će sve ambasade zemalja članica Evropske unije nastaviti da rade u Kijevu uprkos ruskim pretnjama. Rusija je u subotu ponovo pozvala diplomate i strane državljane u Kijevu da napuste grad, upozorivši da će njene snage nastaviti da izvode masovne napade odmazde na glavni grad Ukrajine. Evropske inicijative za dalju podršku Kijevu prate najave mogućih pregovora Ukrajine, SAD-a i Rusije, dok se borbe nastavljaju. Ruske snage napale su ukrajinska energetska postrojenja i luke, a pogođeno je više ciljeva u Odeskoj oblasti. Američka administracija razmatra naredne korake u ratu sa Iranom, dok Pentagon šalje dodatne snage na Bliski istok. Nosač aviona Theodore Roosevelt trebalo bi da stigne u region u novembru, čime bi američko vojno prisustvo bilo dodatno pojačano. Istovremeno, Iran priprema mere kojima bi dodatno ograničio prolazak brodova kroz Ormuzski moreuz. Nobelova nagrada za medicinu dodeljena je Karlu Dajserotu, Peteru Hegemanu i Georgu Nagilu za istraživanje o moždanoj aktivnosti. Dobitnici nagrade su proglašeni na Institutu Karolinska u Stokholmu, čime je počela nedelja dodele Nobelove nagrade. Španski premijer Pedro Sanchez je objavio da će biti održani prevremeni izbori u zemlji 29. novembra. Redovni izbori trebalo je da se održe na leto sledeće godine. Ovaj potez usledio je pošto niz mera koje je Sanchezova vlada predložila za rešenje krize stanovanja nije dobilo podršku u španskom parlamentu u petak.
2: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: U utorak pretežno sunčano, lokalno uz malu ili umerenu, uglavnom visoku oblačnost, na severu tokom jutra po kotlinama ponegde magla, vetar slab do umeren promenljiv, jutarnja temperatura od minus 1 do plus 15, najviša dnevna od 18 do 28 stepeni.
2: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno. Marketing. TDI. Ubrzanje. Adrenalin. Lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli. Kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda. Neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
4: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: E pa dobro večer ljudi, ako ste još budni u ovo doba, prvo da čestitam, da kažem svaka čast, drugo dobrodošli u onaj deo dana kada više ni sami ne znamo da li je jedan ujutro ili je zapravo još uvek juče. Ovo je Ritam dana na TDI radio, mi smo tu sve do 4 ujutru. Pa, da vam pravimo društvo. Ako ste na poslu, poštovanje. Ako ste za volanom, samo lagano, bez žurbe. Ako ste kod kuće i kažete sebi samo još ovo, pa spavanje. Znamo svi da to verovatno neće biti samo još ovo. Noć ima neku svoju logiku. Preko dana svi negde jurimo, telefon zvoni, poruke stižu, neko nešto pita, neko nešto traži. A onda dođe jedan ujutru i odjedan put imaš vremena da razmišljaš o svemu. I baš sad... I tad čovjek krene da pravi ozbiljne životne planove. Od sutra ustajem ranije, od sutra treniram, od sutra manje telefon, od sutra stvarno odgovaram na poruke na vreme. I onda svane. I naravno, posle svega toga i svih tih dogovora sa samim sobom, ništa. Tako da ako ste večeras doneli neku veliku odluku, nemojte ono da je onako proveravate ujutro. Dajte sebi bar 24 sata, noć je poznata po tome da nam sve deluje mnogo pametnije nego što možda i jeste, ali zato jeste idealna muzika i naša lista koju upravo spremamo. I za one razgovore koji se nekako nikad ne vode u podne. Znate ono kad sednete s nekim krenete od potpuno obične teme, a za sat vremena kasnije pričate o tome gde biste živeli da možete da birate bilo koji grad u svetu. Zašto se neki ljudi javljaju posle 6 mjeseci kao da su... Pa juče prekinuli razgovori, ko bi prvi preživao apokalipsu iz vašeg društva. E, takve teme pripadaju ovom terminu, zato gde god da ste, ostanite sa nama. Ako vozite, neka TDI bude onaj prijatelj koji sedi na mestu suvozača i ne smara mnogo. Ako radite noću, mi smo ekipa iz druge smene. Ako ste legli, ali još uvijek ne spavate, nemojte da se pravdate. Inače, ljudi, nema potrebe, samo pojačajte malo, pre nama još muzike, još dobrih priča, još tog našeg noćnog ritma. Ritam dana je tu, a sad, jedna stvar koja je baš za ovo vreme, za one koji još nisu odlučili da li će večera spavati ili će samo još jednom pogledati koliko je sati. Inače, prvi sat je rezervisan za moje drage kolege iz jutarnje dnevne smene, pa ćemo malo preslušati šta su oni to imali najzanimljivije u svojim smenama. Mi smo popustili jer smo noćne ptice. Do tad, kao i uvek, ritam dana počinje od 12 do 4 ujutru. Bucalo sa vama i družimo se zajedno, vozimo se, grmimo smenu, sve ako izlazimo, znamo recept, dobro uživanje, popite neko piće iza nas, vreme da krene ritam dana.

0: на DDI Radio.
1: Znači, ovo Wait For You podsjeća me na ono novi, ne znam, novi luster čeka samo na tebe.
2: Da.
1: Ste reklame, ali je oglas.
2: Jeste, bukvalno, svašta nešto izlazi po društvenim mrežama, izlaze mi one, kako se zove, ad, ono, ads.
1: Da, kao, to, ne znam, bukvalno oglasi.
2: Oglasi. Tako da, mi smo odlučili da vam pročitamo po jedan, ja sam jedan našla.
1: Oglas, ajde.
2: Da, kaže, mislim, ovo je najiskreniji oglas ikad koji sam imala. Prodajem juga u očajnom stanju, to je to.
1: Ćao.
2: To je to.
1: Zainteresovani inbox.
2: Znači, prodajem juga u očajnom stanju.
1: Savršeno.
2: Naravno da je u očajnom stanju, jugo je, ne može bude u nekom dobrom stanju, ali on ga prodaje, to je to. Ja bi zvala.
1: Jeste, ja bi zvala. Kada smo kod prodaje stvari koje su u očajnom stanju, kaže, prodajem sina,
2: da,
1: vrlo povoljno, 86. godište, nikad nije radio, troši koliko mu dati.
2: Ludilo.
1: Nije mnogo ni prešao tu u sobi.
2: U sobi, da. Treba da samo da mu nađemo svrhu, da vidimo šta ćemo s njim.
0: Slušate Ritam dana na DDI Radio.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas. Odlazak u bioskop je mnogima postao stresan. Kako ne bi remetili ugođaj posetilaca, potrebno je pridržavati se pravila lepog ponašanja u bioskopskoj sali. Jedno od pravila Bontona je da nema mljackanja. Ako već morate jesti u sali, učinite sve što možete da vas niko ne čuje. Tako je barem prema Bontonu bilo nekada. A kako je danas?
1: Kako volim ovaj sa sirom.
2: Paolo, evo me u bioskopu. Moj, ne smetaš mi, kakvi, draga moja. Šta ima na ovo? Kako je bilo s ovim tipom?
3: Možda malo tiše.
2: Ma neko iznad mene, ne vredim, ovi ljudi su nervozni. Ajde, zovem te čim se završi film. Ajde, ma ljubim te, super je,
3: Izvinite, gospođo, da li bi mogao makar odjavnu špicu filma da pogledam bez svetla ekrana vašeg telefona?
0: Kako Bonton javlja, ovdje smo malo pogrešili.

0: Ritam dana na TDI radiju.
1: Au, ljudi, kako sam stvar našao dok sam malo kopao po destinacijama koje nisu baš na prvoj listi kad neko kaže ajmo u Španiju. Znate ono, kad se pomene Španija, odmah Madrid, Barcelona, Ibiza, more, plaža, bukvalno sve odmah imamo onako filmski zamišljeno. A onda sam naletao na jedan grad za koji iskreno nisam ni ja znao koliko je zanimljiv. Zove se Leon i jedan onako baš ugledni portal ga je već stavio među destinacije koje bi trebalo pratiti za 2027. godinu. I ono što mi je najbolje u celoj priči jeste što još uvek nije zatrpan turistima kao neke poznate španske destinacije, a ima bukvalno sve ono što tražimo kad negdje otputujemo. Prelepu arhitekturu, dobru klopu, zanimljive ulice, barove i taj neki osjećaj da si pronašao mesto koje još nije otkrio baš svako. Recimo, imaju katedralu koja je poznata kao kuća svetlosti i kad vidite zbog čega, odmah vam bude jasno. Ima ogroman broj vitraža, preko 1800 kvadratnih metara, pa kad svetlost prođe kroz njih, unutra sve izgleda potpuno drugačije. Znači, nije ono samo evo još jedne stare katedrale, nego mesto u koje uđeš i stvarno zastaneš na trenutak. Ali ono zbog čega bih ja verovatno najviše volao da posetim ovaj grad Leon, jeste jedan njihov deo grada koji se zove Barrio Humedo. Nemojte zameriti, ne znam španski. To je bukvalno kraj prepun barova i restorana gdje se uveče svi okupe, a postoji jedan običaj koji bi se, siguran sam, svima nama dopao. Naručiš piće i uz njega dobiješ tapas, besplatno. Znači, odeš na piće ili neku čašicu malo onako i uz to dobiješ nešto da griciš. I ne pričamo samo o nekim maslinama, da se ne lažemo, nego mogu da budu kroketi, neka lokalna jela, variva. Tako da zamislite situaciju, sedate negdje sa društvom, naročite piće, stigne hrana, pa onda kažete ajde još jednu. I tako vrlo lako se izgubi pojam u vremenu. A Leon ima još jednu zanimljivu stvar, koliko vidim. Grad je bukvalno spoj različitih stilova. Imate srednjovekovne ulice i zidine, imate ogromne crkve i istorijske građevine, ali onda imate barove, restorane i prilično živu atmosferu. E sad, sve što je super može da se obiđe peške, što je meni uvijek plus kad se priča o nekom gradu. Nema potrebe da svaki 10 minuta tražite prevoz. Samo krenete ulicom i usput naletite na nešto zanimljivo. Tako da, ima neki taj spoj. Preko dana mirni istorijski grad, ljudi šetaju, obilaze znamenitosti, onda kad padne veče, grad bukvalno promeni raspoloženje i ulice se napune ljudima. I zato mi ova priča baš zanimljiva. Nije grad koji vam prvi pade na pamet kad neko kaže Španija, ali možda upravo zbog toga jeste dobar izbor. Nema onog osjećaja da ste došli negdje gdje je sve već 1000 puta fotografisano i gdje se gurate za još nekoliko slika pored 1000 turista. Odete, šetate, senate negdje na piće i uz piće dobijete tapas. I samo gledate kako prolazi veče. Iskreno, meni ovo zvuči kao sasvim dobar plan za neko naredno putovanje, tako da eto, ako ste kao ja od onih koji vole da pronađu neku malo drugačiju destinaciju, zapišite Leon. Možda će upravo on za koju godinu biti ono mesto za koje svi pričaju kako mi ovo ranije nije palo na pamet. A mi ostajemo zajedno u ritmu dana na TDI radiju. Hajde da pustimo nešto dobro za nastavak ove noći.
0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.